ཅདགས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས ལམས